0: Karawang ayah mah
1: bosoni jabong nobody aja
0: oh gus pindah cereh gini
1: kesebut boga salah.

0: Tinyahun aing Dragon Ball meureun. Cenah molor teh sia. Ingat kakeunaan ku ajian sirep naib senopati ngalang ngerek tibra kulemna yastajinga disanaku yepatih maksat pada disangakun nyatakan negara ambang sagara
1: kan serius
0: dina gara ambang sagara yip raja kang asih sukma dewa nyeri beheng sesengitin kulantaran patih tidatang-datang malahan mepus ke yang Raden Gatotkaca samaruk nasa ditipu ku Raden Gatotkaca turug-turug ye Dewi Pancaningrum gegerewekan wae nyeta pala tepang sareng Pangeran Sasajingga. Atuh beki bendu ye Raja Karaden Gatotkaca asa ditipu margi patih teu datang-datang. Hei, Gatotkaca. Baula, kadisiah. Tukang tipu bangsat di pedaran ku Aisyah.